sobie. A ty ma best. Walkie, walkie, walkie, walkie, walkie, walkie, walkie.